aranak ingan iku para samud lumaku lawan dia suparabe apon ye kete pinintanan tekap niwat teko aja ora wis samangkane antian narik gitu tuas nalan watek warap.

untune boyo yo buah buni sani winten setato ngawin nang erang sang onong ingaku.